0: 这批转让武器中还包括12套 M270 多管火箭炮系统， 2000多枚集束弹药和 4.7万发榴弹炮炮弹。 转让预计将于8月下旬开始。 乌方称，美伊战事让美国面临着严重弹药短缺的问题。美国中断对乌大规模资金与军事援助，正让其面临新的压力。
1: Dangerous in one word. If it's true that we're down 80%, we will be unable to fully help our allies in the Gulf, the Arab countries, and Israel defend themselves. We will be unable to provide any air defense interceptors to Ukraine, which will mean their war against Russia will go less well.
0: 有分析指出，此次美国深陷弹匣深度危机，让美国的战略对手和盟友伙伴看到，美国已难以支撑非对称消耗战的现实。美军冷战后确立的同时打赢两场局部战争的国防战略目标的承诺正持续削弱。
2: 在美国和伊朗依然困在打谈循环之时，美国总统特朗普表示倾向于对伊朗施加经济压力，而非发动新的军事行动。有分析认为，美国正站在一个既无胜利可言，又难以体面退场的十字路口。
0: 美国阿克西奥斯新闻网站9号报道称，美国总统特朗普在接受其采访时倾向于对伊朗施加经济压力，而非发动新的军事行动。他强调，美国的海上封锁令伊朗的经济雪上加霜。美国有线电视新闻网称，过去几周，美军参谋长联席会议主席丹·凯恩已私下向特朗普的其他高级顾问明确表示，美国需要为与伊朗的战争寻找退出路径。
3: Well, we've all read the reports that President Trump is looking for an off-ramp. So, Joey, if he were able to negotiate a deal to fully reopen the strait, but the nuclear issue is not resolved, is that a good off-ramp?
4: It may be a good off-ramp, but it'd be absolutely detrimental for his legacy and for the midterms and for anything they want to get done with military funding. It'd be held over their head. I don't know if it's as viable. I mean, what do you do when you do that? You try to sell the nuclear threat is already taken care of, and then that just becomes a big circle back to, then why did we start Epic Fury to begin with, right? That becomes a circle. So it's a difficult situation right now.
0: 伊朗外交部长阿拉格奇9号说，目前伊朗没有与美国进行任何谈判。在美国停止违反谅解备忘录的行为，并对相关违约行为作出补救之前，伊朗方面认为双方不具备重新启动谈判的可能性。
5: مذاکره صورت میگیره تا برای رسیدن به نتیجه. ما الان در حال حاضر هیچ مذاکره با آمریکا نداریم. بله، تبادل پیام از طریق واسطه ها هست. این اسمش مذاکره نیست، اسمش تبادل پیام هست. واسطه ها همچنان دارن تلاش میکنن که زمینه های مذاکره رو مجدد رو ایجاد بکنن. از نظر ما تا موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان نرسه و آمریکا به هر حال اونچه که نقض کرده در یادداشت تفاهم رو جبران نکنه، امکان شروع مجدد مذاکرات وجود نداره.
0: 当地时间8月8号，伊朗总统佩泽基奇扬在德黑兰举行的新闻发布会上表示，伊朗当前与阿曼关于霍尔木兹海峡通航管理的谈判，就是要找到解决方案，摆脱目前这种非战非和的局面。
6: حالا باید جزئیات رو ببینیم به چه شکلی باید حل بشه یا حل نشه این دیگه ادامه کاری است که الان در مذاکرات عمان دارن روش کار میکنن انشالله به جایی برسیم که از این حالت نه جنگ نه صلح بتونیم در بیاییم
0: 值得关注的是，伊朗8号在就重开霍尔木兹海峡提出多项条件，包括永久停止对伊朗及其地区盟友的军事行动，停止威胁或侮辱伊朗，解除对伊朗海上封锁和全部制裁，归还伊朗被冻结资产，赔偿相关军事行动给伊朗造成的损失。美媒称，当前种种迹象表明，伊朗已准备好打一场漫长的消耗性冲突。
7: 在6月份达成的那份谅解备忘录中，原本约定伊朗也要做出让步，最核心的一项便是就核问题敲定最终协议，以换取美方全面解除制裁。如今，伊朗要求美国先行兑现全部让步条件，霍尔木斯海峡才能恢复通航。而战前这条海峡航运本就畅通无阻，不难看出伊朗立场已显著变。